ana wong kok rumangsa diremehke, kuwi berarti durung faham artine urip. Tak baleni. Iki ngajine rondo jero. Ya. Longge. IQ-ne kudu rondo dhuwur. Padahal sing tak debi iki wonge ayu tapi Leh. Wong kok rumangsa diremeh-remehke. Kuwi tandane wong kuwi durung paham artine urip. Wong niku nek wis paham artine urip, ora bakal rumangsa diremehke. Mergo apa? Mergo menungso ki ora kenek diremeh-remehke sapa wae. Menungso ya ora kenek dimulyak-mulyake sapa wae ora kenek kejaba mung Gusti Allah. Ini le maksud kula. Wong niku nek asli apik, mbok diremeh-remehke kaya apa? Panggah apik.

terus mergo dalane wong kuwi dadi apik lewat sampean. Alhamdulillah. Ngono Bu. Lah kula sampean nek mboten saged ngoten nggih angel arep kumpul karo Kanjeng Nabi. Mula kae sing penting kula sampean urip iki dadi wong apik karo sapa wae. Sampean urip iki bebas. Sing penting dadi wong apik tegese bebas arep urip ijen dhewean ya kena, arep urip kumpul wong akeh ya monggo. Terserah. Sampean ape urip dhewean monggo, ape urip kumpul wong akeh ya monggo. Sing penting dadi wong apik. Nah, sampean tak aturi. Nek slamete urip supaya ora kokean dosa, niku luwih slamet urip ijen dhewean. Ya ora usah bojo, ora usah anak, ora usah dulur, ora usah kanca, ora usah tangga, dhewean. Meneng engko terus mati. Lek dosa ya mergo kumpul uang to. Rata-rata dosa iki sebabe mergo kumpul. Wah, coba to sama nangen-nangen. Oleh dosane nyolong ya mergo kumpul. Wah, wong sing dicolongi mesti barange kok ora patek nyaut to ketoke. Oleh dosane nyolong ya mergo kumpul. Soale sing dicolong kuwi barange. Oleh dosane ngrasani ya mergo kumpul. Soale sing dirasani kuwi ya. Temriki napa wonten wong ngrasani kok dhewean. Ya baute kendho kok. Oleh dosane tukaran ya mergo kumpul. Soale sing dijak tukaran kuwi ya. Ana wong gelut kok dhewean, ya ora lucu. Gelut kok dhewean. Dadi dosa niku rata-rata mergo kumpul. Wong kumpul wong niku nek ora hati-hati gedhekke dosa. Urip kumpul wong akeh niku lho lek mboten hati-hati. Padha karo numpuk-numpuk dosa. Mulane slamete urip supaya ora kokean dosa, penak urip ijen. Ya urip nang tengah ora-ora dadi ketua suku Blekok. Tapi Gusti Allah seneng banget. Seneng eram. Nek ana wong kok iso sabar urip kumpul wong akeh. Nanti Kanjeng Nabi le dawuh, la an sabara ahadukum ma'an nasi sa'atan khairun min ibadati rajulin munfaridin 40 sana. Awakmu ki lho iso sabar urip kumpul wong akeh sak jam. Kuwi ganjarane ngungkuli ibadahe wong sing urip ijen 40 tahun. Sak jam niku. Lah nek 2 jam ya 80 tahun. 3 jam 120 tahun. Lah nek uripe sampeyan seprono seprene, sakmono lawase, sakmono suwene. Kumpul karo wong akeh, sampeyan iso sabar, sampeyan iso dadi wong apik. Niku lho sepiro akeh ganjarane sampean. Alhamdulillah. Yo ngono kuwi Bu sing diarani umure barokah. Umur sing kathah ganjarane. Ngoten. Lho, umur barokah niku ora kudu umur sing dawa. Kadang ana wong umur dawa ya oleh dawane tok. Hasile meng sithik, ibadahe sithik, ganjarane sithik. Ana wong umure ora pati dawa, endhek ning ibadahe kathah, hasile kathah, ganjarane kathah. Umur niku kaya sawah. Sawah yo ana sing amba eram. Tapi hasile ra supiruwa, panenane ora dadi, gabuh kabeh. Padahal sawahe amba, panenane sithik. Ya kuwi gambarane wong sing umure dawa, ibadahe sithik, ganjarane sithik. Ana sawah ki ora pati amba, ciyut sawahe, tapi panene dadi, hasile maksimal kathah. Kuwi gambarane wong sing umure mboten dawa,
pendek umure ning mentes mergo ibadahe kathah ganjarane kathah. Umur yo kaya dompet niku lho Bu. Dompet sing apik ora kudu dompet sing dawa. Tapi dompet sing akeh duwike yen apa nggih? Ana dompet tindek tapi duwike akeh. Bek mentek-mentek nganti atos. Ceblok suarane klothak. Endek tapi atos. Ana dompet dawa 3 meter. Nyampluki wong akeh. Tapi ra enek duwike nang lemes modele. Oleh dawane tok. Seneng pundi Bu? Dawa lemes karo endek atos. Nah, lek seneng dawa atos ya cagak listrik kae. Ngono lho. Lah sampean lek pengin umure barokah, ya manut resepe Kanjeng Nabi. Piye le manut resepe Kanjeng Nabi? Nggih wau. Apik nyang wong apik, ya apik nyang wong elek. Wong apik diapiki, wong elek diapiki. Karo sapa-sapa apik. Kanjeng Nabi lek wanti-wanti ngeten.